0: والله
1: يسلم منا بهاني با
0: سلام وجنابه هي قال قال زوجته قال اللي كان مع ماوكي يا لوسي ارماندو اما في انا يا ماما ما يرضى بسيكو مي شرب ورقة انا قردنسيا بننسيو نسيو ايشي بياكا مانا مانتونيو مارو ماري مار مطرويلا الفريد المعراوي شواو سلماني الفيروس دانييل شوسي باشتور باشتور نموكوزا البردي المعراوي نابيلا ماوريسيو نيلسون اوليسي وديوا كلوسا كنار كنار شو تاني انا كي هرمون ليها كي ليفل لكي مالا
1: كلها شكرا لها
2: Estou farta de
1: 4 horas e 13 minutos. Vanocha.
2: Me cansei de certo esquema. Olha e olha de novo. Isto não é cara, é rosto.
1: Bom dia.
3: Bom dia, Mário Santos Augusto.
1: Essa mata com a Ramula. Na casa com a mano. Alô, Mujica de Alale.
3: Eu, cara, pequeno.
1: Alê, chale, ho. Tani, vale. Alfredo Abili.
3: Aruma kibilo wala kupereza.
1: Ngai wani go.
3: Wale ndo maru kamasi pahe.
1: Kamasi.
3: Mbalaka.
1: Masa atani ngure so ngure ria.
3: Okay, le hospital en Rob, no vele la da. Nina kuotia wala po kala kwe rirete na yule ni koto roa.
1: Oh, mataka omhika tiwani wa vila.
3: Ah, me quiero a vila da tori pereza da. Ashu lu shereka la mar mar na ato me lu kumi si da la ta he.
1: Quiero su wela o ma.
3: Advale.
1: Ni que soba le o o mi ka tin paga ba.
3: O o so lo ore le arriba de polo la na ni uno le va le sha vale. Ay va su wela ke ya mur la ria ya. Rati.
1: O mi ka tu igo.
3: Ah.
1: Kna pi e. Kna pi.
3: Pues va era.
1: Masi nkaha yanto anamugariwa ka kama sulola vanshava metelwa waniwo
3: vanshava metelwa ko walindo kiniwa kama saka yowo na kalpilla ka duwa se pire vaga makhade pahe mama tuvi
1: epiri
3: epi ay epiri ayo
1: ah ano thuma
3: ah kini lesa pa wisho vaga makhade
1: ah hima ka anthuma ka bikilu
3: ah epiri dirinta singu
1: matubuwa
3: oh matubu stenta
1: oh matubu wela
3: oh ndi kelo holo ato hasa ntuwira kipelo o mtuwa kina atu mihirase
1: nto mota hea eno hiyo toki bukula ha oki tepi ya to
3: oki poji hata pa hea kia tuwira onira tosheni
1: nakala omu kurusha pa hikia umwekia kitu mera 50 pa hi 20 Kampuete iwale, muro suka.
3: Ah, oh, kenapa dia piye ni pay?
1: Isalamu munda ka.
3: Isalamu munda lah kenapa jalan santu?
1: Kita syukurela.
3: Konsentrat aja kita kau moni moni.
1: Nawa syukurela.
3: Naku arta mukhara mawaya waya kau mite kau sarat jisik elok kholo.
1: Antoni nyuterin tanawa syukurela.
3: Eh, kawa kata tamu turis tak kalah dini sih nabiri. Inna komasta, wero kau. Elevi ya argu se korata ni. Kawaja kawa hanta signora la da, Maria tu mana pel titu. Kawa hana ka tinili al preto, sura al preto, sura al preto, terzi al preto. Da kawaja kawa kawa shu paya ka. Mo kalwa shi ko paya ka mama karnatu. Mbeke le mu paya ka shereke. O kalu matre dale. Mbeke le mu la ka shoni do ambi tebele kin mu komasa. Mbeke le mu paya ka batisto ka rimela ka kalu mu yuduli. Iyo ka wije pa ambi tebele kin mu komasa. Amara wi salam wala kawa hasbata no rati arafiki male tuna noa inna ma komaso manuel tabala po akara si nga kalwa hi kuli kawa ke lavia wa wale no pala shi mawe inna komaso murati mu am yor fotografo na pala ka kalwa hi kuli ana siriao una pala wo kinna komasa antorio ko hayo nchanja za ka kalwa liala kawa ke le tampe alturo kurani inna komaso murati mu Armin dan Akeleto, yang akan lawah yutulit Alfred Luis Watekino Maparaka, yang akan letante Maparaka kalle Manuel Bushabosu dan Yuburi Juvale, ini mukamasa meratiummu. imba tomu ya kumara tamale adi bujuma akalwa yutuli ah ga kella la ali nu haji akalwa liala nante kantuju wa kalwa kabula wala kinu kuma samratio ne lama ka menti shiwa mahalele wale kinu kuma sawati liwa imba kel masio elmana la pua yoni simana la pua imba hatana sio wanye kwa wala neno tumi hamarota akalwa kwa ali samratio mu ashu ju shere kore pere sarala kinu kuma sa a dira la tan ko kala maru da asa tan fu ki mana
1: ho tan mulam pinsa nyu lave ha so ga tamaro ba ba maro ha ba telefono tamaro ba hamari mo tashe ni ba mulu palaka
3: de ginta ka hero ko ju ko le to ko ti mu kire mulu pale
1: ko sku la bondia